0: Alo.
1: Alo.
0: Hey.
1: Miriwe ni.
0: Miriwe miriwe.
1: Mezene.
0: Ego shane naam.
1: Hey, mati mezene.
0: Tuwa kuyuri tu yuko tuyaga nani.
1: Ndi hapo ni mana zanini.
0: Ego. Uyika
1: chani. Ningahi buhina. Ningahi buhina.
0: Aonye ibo.
1: Ego.
0: Sawa sawa.
1: Mbje buta samuse yu wandu. Udibagi sabie kumurongo. Kwaku mbise.
0: Ego.
1: Ego.
0: Awasawa.
1: Ego. Nawe ego. Ego.